0: kwaya shi botun za su din ta naso kala cira doni shi foto kriago tana mada sai mado chaire wato chezo da zero kuru dai kwaya shi lamaroni cira cira ya kula lamaroni foto kriago tana alan chezo da na kura dai ma na doni shi kin daula ta doni shi krebo ce ma adero shi dai ada ciran zada gom kwaturo dai kuru na gultana ma ru chaire rohimachu na shima da kalafunaro cira ciran zara goto kotoro lona ma ganairo futuwa kriya gutina madro sudin kurda ina shima da ganairo cira kurade ma audio ya jemiro chin kurna sha doni shi kandao petre motalen area gasadro ganairo hafsin kurda kwaye shi kurala da ada bonin andiro na sha doni shi pandiro ni kriya gutina ma da hafte ya dero chizo chaide tarayar da turo shidoni jemiro cira cinna kurade ma na shado ne shi garra kurade ma foto bulagultuna ma ade ada hafturo kurda ai kwaye kuralar da ada bonyen tanaso na shado ne shi humana doni kreborne alama magumeria kurade ma blado gubiye alan na shado ne shi kindawo doni fetre late madu burona trindo rotuna ma ada ndagom poturo da yakuru na shashi maro walti chaide hangal za kalakcho rolo na ma kana yero lamma rado ni fandiya kurade ma fandido ni shi kriya gutna ma ada haftin qur'ar tidiro wolo na ma kana yero lamma do ni shi fandido ni jemi kriya gutna ma ada haftin ne hatta shi kriya gutna ma ada kana yero furo sadin hatta lamar shi maro amma do ni shi chizain makalanga wa kultna ma ada yero kana yero faida sudin kurkwaye kurallar da ya da bonyan ta naso na sha doni a wado ne shi cidaye cidaye ma faida ma shi dole su kana ta diru alama na nera biliyan fal doni shi dole su tuna ma alan lama doni shi fatuwa kura da ma gargara hafta ya ma alan da ya kuru an dai na mai ruwa shi kriya ne doni shi ya lagadilar Najeriya da wato ma an dai ma lama shi ma dai riwanya sandu sau doni an dai lama doni zuriyo baya kura da ma lama doni shi garra hatta na aladu ni gade sanya ramso samma so ba wurtinaye hatta jami'a laso ngawar da so kwalzana so gade gafna zaro faida gana iro na shima alan sudin andi a wado ni shi muhim samno shima alan sabtena da shima kala shi lamadoni anda zuknam adro sulwa mata kurade chai di kurwaltum lamadoni shi kananga jamin di ada ngalotuwa dai kuru alan andi danyan ba lamar shima ta wat kanar wala ma chai di amadoni shi ngawar da gultina ada amadoni shi sanyan da so kurade ma lamaran da kun bari ne muskon zan fursina ma ada chai di waltum garnam sandiya dau jamiyar ikwa sammaso kalancin ya danyen kuratman dajin ba hata lamadon shi ilmun zai alama maranta garre so lamadon shi nilewan zai so kurade ma lamadon shi fandin za kurade ma sanya za kultuna ma da kan batuwan kunten dai so adin ande kwaye na shado ne shi cidan zuriyo alama soja ya so kurade ma cidan zuriyo ga da sammasoro walte duna ye ga wana kalla ye lamadon shi zuriyo ada kan batuwan kunten kurdai kwaye na shi malan lamadoni shi citi burminde so ade lamara doni ayo wadoni shi wata so kundwa kuru lamara doni wisharo sande tamine clan ande lamar shi ma da cinye danye ne hatta lamar za shi ma do sulwa maye ne dai kuru atte hangal da garzo na sha doni shi citi burim ada hangalo to yema sanduro sanya so kurane ma zar so kunjoye dero cinye tarayya danye ade clan din hakiro waldana shi citi burin gultana ma ada halamye sanjiro ilmu kazuka tu kande kalafunaro lamar doni shi letura mi ada kalewa slero gwanum leturo kuru na sha don sandiya alamte alan ande sanya ram doni shi sanya kareso adero sandiya ikien kuru hata na sha doni sanjiro zar kanjua awaro ne gade gasna sandina sammaso ande furo ke dene hata citi burin de gultana ma ada dau kamar ke ne sande kininga zabare ada ngalwo turo
1: a future for themselves and have legitimate opportunities to build dignified livelihoods
2: gila zoro harame karantu ad bayan fanuwa ma ad bayan to ne kaza da lado ne karabka gumna kriya do ne yala gidilar Najeriya gumna kre barne professor bana umar azulme na samna do ne kin menya kin me a gumnare kre barne bulayarwayan ita ga tuna ma adlan daji sawanye cidai alhaji gaji

0: Kringa za usna di ladina da ji shima kla kanda ne da ji bare ya sinyo ya kanda ne da ji bini kunta mission za ada na shade bla kaya ya kuradi ma na turum de da ji shima ta nasali tare ya sama so da ji sai Idrisa futu de da ji lamara ada tijin na kuradi ma kazi de da ji jemina shade da samsuna maso da sama so gayar zenwara
1: ngela vo shay kasa dro da ji karab kare shima rezila kin no sunama ade da ji mission fallari yemen litilin na ro ad baltene kin u ya kin tawde da ji october ade sa duin nin findil kwara kin nin da ji ningia birni do bolle dro sadna credo in foreign ti sa dela da ji karab ka de sa do ningi sadna rin sene amuraler de ade da ji zentia sadna ta nas maro kala da ji gala kuradema ma jus kuno ne kamaro tidina kriuta kuru Cidan zane na shirin sadin ma ada amuraro aso turo ono Hawa Muhammad Aduma hawar ada andero lepse kian diana Mustafa Gombo Sharif elan krenye.
2: Ato odro shima madam Matilde bu shukar shima kazada la kla karapka dono shima nga wana kirlo ni karapka kanjumo liwe so konsorsium rezila kin injimi adien no daji shima chida shima ma ada sudu ashir ma dono kirga ilake jile ma miterai shima ngomnoti ya masal zana adie sha sotozu sorotu funza ila den kla kanda dono lumani takt kla kanda dono shima musawaka mai tatawur so dene adioro kla dono tuswa ganada kuru adie ma kolza takt shima amura doni shima gargaja ya amura kadu so ambulai soro sedenono ashirma kirgela ke jilema miteran she taida z jadu doni karapka shima rezila ke kinin ji me sedna ma ada asgarzna kuru kwa ya sha bozna kiran za sedna ma ada ada kozna ro kolle so dawono kuru ade ma she se ro kashe da china sunna doni takte so ro kolle nguru so dawono kolzo shima amrado ni kirga ya amrado ni gargaja amraka duye so samma soro sunnu za diru isa sakenono jamido isa somna lo kala sakna ade she klanum kombo doni shima joskono shima kama soro tirino sa ada sha kuruten kladin mana sana da ji karab kare zila ke kin inji mi ade gol jina shawari katedon shima ka do soro tirin ne ade shima awdo ne soro chidan za sai ade ro furo sa kana wono kuru soro chidan za yalla no kaman konga na kuru ade ma amra garga ja su sama so soro ro sa ka da julo rom kladon in kazi sha zamzana ma sa ade ro so de no da to motorom sum na ade no da ji shima wada gozana kol zanga wana kulla sadaka la kanda don musawa kuru ade ma kanda don amdo ne kirga la ke ade ro do no sa wada
1: gala jamine karanta daraso ne biyo so to motrom za hawar allan kire hawar ndiare kirin daji kaukaren samgen ndia kollino klan zo swa ne ndidon ga won kolnyana ma allo takkake ngofano lardi nigeria la mara semi fal falit aw suru am fiya kulko ndin karanga ide suron anis kin zero wal zangau ade la mai kura lardi nzai bola matun be daji laran kau yakke dia de kirtro sakana kungana million lar karangai die dollar re takdirro miliar u nukta tiloaye france faye die karab kare shi nations union oni notna ma adie kerturo sek arbana re kanji male lar de chadro sudin nono na cha kanji male lan de monno karab kare irc notna ma adie kaza dalanz adie melitle na running ya credo for intisa de tano so burni bolle dro sa sadna ne za kida do insendie buron sadna akura die ma awadan fulan mazen ma ada manam noturo hawarade samma suro hawande kurai landa jifanwa yandiyanawa banaza nindiro hawarade lemnyena akuru nindi kirintu so yimbariro badia ramzun gono wa hatomotoro mugnaware askirngana nindia ko nyalokto geden fanin alaikun gulja faraskram mandara sonni fuyo so tamtamaro gayo klewantu sunon

gala zoro harami karantu da jokwa suro faras karamdo ne taman kare akaso ya duro gaya sanan da kan awal medina lanye taman do ne kan da fetir ya kura da ma kan da do ne gase mata kura kura diesel botin mata roya kura da ma taman do ne kan da do ne gase buridete lpg aw liquefied petroleum gas in botin mata ruyan na do ne sanan da kan indime ro konya kasu tande ro gaya taman do ne kawo do ne lar saudi arabia Riyalin botin ma de roya kura de ma taman done kawlar da ma shelar do ne chatta ni jarra kemarun na se fara not na ma de taman daruyan ade ma taman done kawlar america ne dollar and botin ma de she ga wallan kwaltin baro taman daruya zulmana nan diro kanyi ande abono taman kare kasu na shando ya ande roboyan kawai kura de ma fule ya kaji kaji mai beji suro faras kam done taman kare kasu dilan da jukwa sana de kan awal mero kaya na do ne sana da kan awul medin fatuwa do ne kan da ya suro bula yarwa da taman do ne kan da fetare da kula do falin yar diyon fiyoyin sita hatta do falin yar diyon fitulo sadinan da ji fatuwa la kan da ya suro bula yarwa dilan dilatin kura da ya fato kan da wa nnpc da kan da lita falde kula do falin yar diyon fiyak indin dilatin adema kan da do ne gase mata kura kura ya diesel in botin wa de she lita falde wato ala kanda yalan to indi nera pindi aro 30 na alade to indi nera fiwa to indi nera mia hata to indi mian pion soro sadina na ala kanda we soro bula yarwa idan shi kanda gase kultuna ma ade 30 kura de ma kanda do ne gase buri de te lpg aw liquefied petroleum gas in botin wa de she kurau done kilogram folde kala do folinar o entladin kilogram yak to dio yar uwa kilogram lar kilogram arak kala dolar kuru adema kilogram men indin de do men oskundo da jitladin adema sanan de kan indime ro kasu chende ro koya kasu chende din foto done abwa chende ma kasu done babbala ya gulzuna de shi kawo done real le kawo done saudi arabia fal real fal so kala yar yak nera fiu riyaro daji fallata riyal falle kala yar yak nera fiu riyaro fallata kodone larda mashe larodone chatta ni jarra kemarunna se palan potin madeshe se pade jaka pal se pade pikaro autone chanditina de kala do indi nera mian pirakno chandiate sepa jaka falde to indinera mian fiakunaro sepa falde sepa jaka falde kladu indi nera mian fiakunaro chandiatu sepa jaka falde indi nera mian fiakunaro chandiatu kurade ma jaka udu du meuni yar uskwa jaka udu meu yar uskwa jaka meu taji du pindi tulon yar arakaro bikaro chandiyatu jaka miyaw sepa ya du pindi tulon yar arakaro chandiyatu kurade ma tamandone kawadone lard amerikane dola falo so kla du falin yar yakin piu riyaro chandiyatu dola fal kla du falin yar yakin piu riyaro chandiyatu taji kwa harami karuntu na pundu waya sawya taji tusulok tu ganaro lenye ishe pule nandiro ikie kringye ishe adaji zol mana ya nandiro kanya nandia andia bonu taman kare akaswe nashandwe andiro bayanguwe daji kaudin ngo pule ada

0: do ngai jiri sandi dalare gi asgrade gi jiri gwamnati ci da clan ko juri bulai ya sakin ma tri yo kre bo noir man beji na sandi a kuma sibilan je te binno tuna mari sai li rasa wa jiri asar kallai baro rumin
1: a a kalwen ba a wa zuna da shi san ma sibilan je te rumin ara police ara san ma lamar dire gara ya rol zuna har ma ni ro zuna kam sa ta yayi goza na gwamnati ya to gudzuna ro
0: yole kuma au adma atiri kata boti yuro wallo ma abile kininga jemi kre borno yo
1: ada jemi kre borno de kininga de dai ta ziya kininga de dai su karo kuma rolli me su bula de re aro le ne ya dai waya de so dai su ro ri yange re ke no wonya na na an ro bakse arang ma gonu ba sai na ro ko ne ro dai gonu no wonya adma ya za kata bla go sai ma
0: ar fu wa soro te da su kazi ma su di
1: sai da su la de kawanga wa ejo so le ngana ada ni ainin kura mi ejo sun mu ka ni ro sai ka su hir ma sun kuma la le ni na waya su mu ta sai ni ba de ba ka wa e se kinna te ma gwamnati ka ta go sai ro la ma de an ro kazi ya na ada gwamnati do kuma boto da dikin na go ai ai biya ta man ti ka shi awa kam so ta man me ro wal da suranu human be mangala ar ma ro gwamnati sarin bi da man kiyo da gwamnati ri kokari zu kuma jiri tim kulzuna har police har an kam san masurun da yar kokori ga o kin kuna da ai sai ro ci shi gwamnati ne gilla ro sai ro hangal shin su ke ai sun ne ko dan na lampara ro sai ga ku ne fara kuna har da gwamnati fara kuna ro
2: gilla zauro harami kirintin da so aduma zandero wa rashidi da denawo kazi su dina lamar da kininga jemi kre borno yoro ta naso yarwa fato yiduro lauta kazi gana isurin misal ma ndero china kre la farlo le zina re shimzu masura abinum kura mi idiol la beji ne goma wallona to kul mana yalla nya bo dar wallona martawa me nye zadu mi mana tulum dimba nya kri da somoy adu so de katabla gotu kre borno yi ta naso yarwa fato yaru kaltu au adu hamziro wallona adu kai son ma isu wakajin awodo yi toto bulala pantindu ngongo suro bulade maro ishin su andero bayen so na kazi diga na yi sudin su go andero awo bayen do sin naw kurade ma ci da manzili fo so ya boto asarina allo suro paras karam de din cima dal da yembe kre borno yi police public relation officer PPRO Mr. Kenneth Nahum Daso meji suro paras karam de din abi katapo tutuin ka shororo andiro bay nasirin amma sonna yarami kirintin de sonna tundo saya sayo pule inde be ci tam tam ga pule inde akrin ni ishenai andiro suro paras karam de din cima dole ya da zandi aden kleon andi akrin sano

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Narason.
1: Narason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawara ndaraswan mita fisku usku nota uwaro wale awadone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawara ndaraswan nyeri sasirata e, furtae.

0: Angela. Uso, uso, uso. Ya jagam su. Firanza, paraskram doni.
1: Nuklawi lah.
0: Kerana tu paraskram nuklawi kerma dia kerana tapi dia mau lulu mah darasan kelamita. Fisku, fisku nuta uap elanzi epemilan endrojen. Uso tanding gua labaras kasuru jumdi awal elan. Suro kuso tanding elan biji.
2: Abaga na mai dori.
3: Kaya nanguro premier.
4: Rukai anguro ganya isidai.
5: Muhammad Kamsulum.
0: Shigawa balaji kaya mai karifuri elodo ma.
1: Gila uso paraskram duro kishero. Ndulan chinyeno. Baju gawa.
6: Nam.
1: Je kuluru ma chapal.
3: Ba na mai dori
1: na chi.
3: Kuru wa elan tele.
1: Yo.
6: Kanuri dzora kanuri arma gila.
1: Yo.
3: Kumburami
1: na chi. Bana mai dori. Bana mai dori.
2: Nam.
1: Kunyi lan chinye.
2: Ngala.
1: Kana ingwe ya boto ni men. Tere anyero gozu chin. Korokenda men jeno.
2: Da kan tilomi she.
1: Kan tilomi ya mani men. Ngala korodoni kan tilomi. Ba modu mai dai. Shima koroda suku. Dai koronzu dia yono. Suro kulo ilana. Boroya kikijimbe yono. Boroya. Boroya kikijimbe yono.
2: Tam.
1: Ngiri bare mala.
2: Bare. Ega na tara bare mai. Alama rokna boro hollare. Yadimi akollum buri bumin mala shima kijo.
1: Tawodo pandewa
2: fa. Holde. Bororo bolum lenimia. Kulo wamda jinde. Shima.
1: Ah she kiji.
2: Hollare. She do yadimia tamaju ko she do fatoro lenimin mar
1: kabilo da mama bana mai duri
6: koli sulta ba ya ce sai koli sanju ko
1: sallu bale boro ya kike jare ala baras ke bana mai duri sonna boro da yadimia fatoro lenimin ekeji biri bumi ne keji no yadimia ko kulo da je ne keji
7: kabilo bana mai duri bana mai duri ya kai
6: ya kiye
7: ngala kamilo bana mai duri ya kiye
2: askar wala
7: daji kurhuru ko ye ni kara ai kadal wai bele
3: ga won zira ga ki ba o wa tunda ukorori
7: ukorori da palpalle sendin men loko uskul
3: men uskun me urai
7: kai kara
3: chal una tomato ye
1: La ke karaje ala bede koro ala bor ajilari kurose
3: no
1: dayo dabambe yono sha kamse zaksen ma shiro koreiro kangadia daleiro damsaria gultin nono atidabayo

0: Masha Allah kurun tu fras kram doni ndu klawen da rason klami ta fiskus kun da uwa fellan sai FM lokto da chulula gab sanatla da amdi jum hawari lan walti yan sendiro nilan chinyen na lokto ba navaro bana mai dure korakan da men gen
1: da wasa gab
0: korun ya la bara su gab sanan be ngokin larmia
1: nam
0: kun men lokot chulon mia
1: da men chulon de she
0: kun men lokot chulon mia ishin ne waji lejin ne waji da ayro gultin nun ayro misalata bakura bor fana
1: ishin ne waji
0: lejin ne waji yon
1: lejin ne waji
0: bakura bor fana mai tarihu mana mamre
1: awaran gore kalain ishin ne
0: ishin ne lejin ne
1: ko kartin yukuro ro wano
2: ishin ne lejin waji yon lejin ne waji yon kana
3: Nam.
1: Tak kana bara ne.
2: Ishine waji leji ne waji.
4: To da ne hau jaram.
3: To da ne jaram ya.
2: Kusoto. Shi kusoto yi. Yaro ya.
5: Na'am.
2: Ishine waji leji ne waji on.
5: Uduma ta kusoto da magulin ne.
2: Ewa, kamsele.
3: Nam.
2: Awala biwa.
3: Bularo
2: a bularo ke. Shugaba.
4: Wale ta me kamadu.
2: Kamadu a kamadu ya bi.
3: Nam
4: kan tu rok tu baba ya.
2: Furo kwanya dana.
3: Nam.
2: Ke wakan da.
3: Kan me wuri.
0: Koron de kan me wuri ko onne. Koron Muhammad Bukar mai mamri. Nuwa knaskiya duwon.
3: Nuwa kamas
0: knaskiya.
3: Knaskiya
4: da knaskiya na duwa.
0: Sai kamanza gai
4: kana
0: nuwa an yi biya furarin jambar mai jo furarin jambar mai jo nuwa knaskiya da sai kamanza gai har gai za zo furo konya
1: waroya
0: ya roya
5: na
0: kanim jin kinda min jin
1: zamen ba
0: sha yo lokto ba zamen yo konyo zamen
1: Nangalan sai ba
0: adam kamin to da nangalan sai ba yaro ya
5: na
0: kin da min gen
5: ume
0: kin ume ya dan ruken zafkata gi korande kin ume ya dan da shi karande kin ume zafkata
5: dia ume
0: kin dio me
3: zafkata
0: zafti nan kanure nan gummen zangore duk kam karaye ngai guljinun ayin yarin zo bula modu shi ma koroda suka
5: nan gummen zangwali
0: zangore duk kam karaye ngai guljinun ayin yarin zo
5: ah no
0: nyarin dirin oni miya angila bula yan la kamlaro koyen kamla zabtin biyo
3: ba shugaba
4: ura non we
0: nye non miya da kirin turo koluye ma o bare ro koluye le za soro yusa Mamin Kamsalim.
3: Kun ara kime.
0: Koron kun ara kime zafsana.
3: Yo, tulur ku da dai.
0: Kun tulun me. Karimi da ai hurtun zo wono. Muhammad Bukar mai tarihu mana mamre.
3: Karimi
0: gultena.
3: Karimi
0: dama.
3: Karimi?
0: Hurtun zibe yon.
3: Ngurti? Ala riula.
0: Lula yengude
4: Lula
0: Karime ngai gulzeni ano ai furtun zo Karimi ngai gultin da ai furtun zo ayan tondo
3: Lula Karime ruba Lula ngai ngudum gurtin yiro sakindu ma lai
0: shima
2: shimbiya awoda shiro Karimi
0: gultin be mare
3: yo adai ba shugaba rai kana
2: ba
0: shugaba
4: sura sama nura cham timin da ba zamin ba shari
0: zamin ne ba shugaba ba
4: Karimi adu misalo kuren na jiri kama baro son beya yo kwasa baro do tilan trok kari ganajin
0: kange ba le ta monitor
4: kari ganaja dai kari aw namda saudiya

0: wannan cizi local government state to wal federal wajen ku biya ku misalo zamfara Sokoto jiso kuduro Borno sha na tingile wayan kozuna na ga amba maka da me jiso gwamnati zafal zana sai jiso gwamnati zafal zana adi suku ashe bot amari ma gwamnati da duzu su tulin walau shi ma sha sikin adinan karo biya a ungila gwamnati da diodo shi ma karo gozu
1: nam yonda kuma kwaye man amsoye luye karnya na man ay maro waljin ba sai da amjiri arima dro dar da jermin lokto ne class
0: ai guli adi yi su din da shi ya

0: Gala zoro harami karantu ta magana tamtam fule adi a fanuwa da jade ma mana kalakil te da a fule da ne ta adi ma da ji suro faras karam don ta man kariya kasuelan ta ji zol mana de ka ta nya bonum kura de ma ta man kariya kasue na sanye da ma de andiro bayan kimin na don ne suro faras karam irin ka fule nan diro iken din Umar Habibi andi abozo kura de ma ta man kariya kasue na sha a tanas kumaro a wado ne kan ba ilinum are na sha kada ya andiro bayan zufantuna. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Wace kan shara faras karam ta man kariya kasu yanzu ma najin dan nan da aboni min.
1: Bala yari mata ambura aune.
0: Na mata ambura buda aune.
1: Ah.
0: Ngila zoro mata aye ta man kariya kasu ya aune din.
1: Ma sha arin dire wacha.
0: Na'am.
1: Naam. Yo am gauri nera yeri akiso yeri akinjusto.
0: Naam.
1: Gauri dawa kala kala.
0: Ade jire.
1: Abe. Gala borno chide. Nera dunye ndi.
0: Naam. Kimere?
1: Kimere borno chi aini chide.
0: Naam jire.
1: Ohora wala na nera yeru tunjesim.
0: Mm.
1: Wala wala bache yeru tukuruma.
0: Naam. Naam.
1: Kinde wala na sai ma nera do ko wal.
0: Naam.
1: Gara ta mun kara ka sai ba la ri kiran ce.
0: Kila zoro nyoro askrinya na amin ya rabbal alamin mata ambura abula done aune nya lokta gonum anda bonum kurade mata man kariya kasue abula aune andiro bayan gumaro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba la linda wata.
0: Kilewa sai alhamdulillah wace kan shara faras karun ta man kariya kasue.
2: Mama ababula jakana manager
0: ngla zoro ababula jakana aye ta man kariya kasuye na shandodun
2: bala de indo inde sufrin ar gana langa kujan
0: indo mi da
2: indo mi sufrin ne
0: mm
2: na bume din yar gina
0: na
2: na bume mun da mu
0: na
2: na sun mun wai san ne ra gunyo ne ra yebo
0: mini da
2: ha mini ne san qualify team ya
0: na
2: wa ni ma hun be ma ko ce ne ra dume indin cin ne ra yar yar wa ta kullai
0: na'am mini me din dawo
2: dume o falti me ana dume o yar dewa amma shi kwani kullan bi ce ne ra dume indin yar
0: na'am
2: ina tun da
0: na'am jire
2: ikaro shur yar bala din ne ra dufi da tulur yar wa
0: shur
2: mun jir boy ina dukito da yawa kun kani lagare to nan be shin fitu ya duk kuma da Allah na
0: na'am she ade da ma
2: duk kuma da kullu bi sabuwa da buwa a buwa ya dangata ya kan fani da falce ya lawa ya ce duk ga da kullu
0: dan ga da
2: ne ga rai nan da yawa
0: amma ayo azu taman shure da taman da waltu